Chimachupa tutu thabgut ekana sudekana zek pazere chik chigi jing mafshu sena. Ngadang yapsak pachog irtirti azabi chogo kurpo kurek versik sengati gardani thok tuzdu sena. Natis rog min kani thakpe kar galuk bed nare gikspung po naspung po keraspung na ngati